noen som fortjener en oppmerksomhet. Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Dagen den går da langsomt videre. Jeg har hatt et uheld her I studio, som egentlig da kommer med en anbefaling. Hvis det nå slik at du synes det lokale du I akkurat nå trenger litt ekstra duft, bare slå et stort glass med gul saft utover bord og overflater og gulv, så får du en sånn deilig duft I alle fall, hvis det apelsinlukt da, apelsinsmak, at du får en sånn deilig duft I hele lokalet. Det sitter jeg med.

Hvem sier du at Jesus er? Er han din frelser? Andakten i dag den var ved Silje Berg Strømme. Kanskje du kan bli med og synge sammen med Arvid Pettersen i den siste sangen? Jeg vet at Gud er alltid for meg. Jeg vet han full av omsorg er. Jeg vet mitt liv er i hans hender. Jeg vet at Jesus har meg kjær. Jeg vet jeg er i Guds familie. Hans barn jeg er, han er min far. Hans nærhet og hans fred og glede, det er det kjæreste jeg har. Jeg vet at Gud er full av nåde, hans kjærlighet uendelig. Jeg håper du også blir med og synger denne sangen. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en velsignet helg, og så håper jeg at vi høres igjen her på Radio Øst, og så på mandag. God helg!

Ja, der tog den ut. Den sangen der, det var Put Your Hand in the Hand of the Man. Sandy Posey, det var artisten du hørte nå. Norsk gruppe Rett Kurs har gitt ut en ny CD som vi har fått inn I studio, Perleporten. Rett Kurs, og her kommer sangen nummer 8 på denne CD-en her, Perleporten. Sangen heter Jeg bærer deg hjem. Rett Kurs, vær så god.

0: Det var Rough Diamonds.
1: Ja, der dukket en ny kulturperson opp.
0: Ja, Sinica Langeland. Hun jo... Ja, en spesiell dame som har spiller på forskjellige instrumenter. Og spesielt ett som hun god i.
1: Ja. Kantel.
0: Kantele.
1: Kantele?
0: Ja.
1: Kan du spille kantele?
0: Nei, jeg kan ikke det. Jeg kan ikke det. Hun har fått Finnskogprisen og vært nominert til Spillemannsprisen og en dyktig dame. Og hun skal synge om en type and.
1: Ja.
0: Som vi har her i Norge.
1: Ja. Og det sommer og sjø, så må det bli ærfuglen.
0: Det må det.
2: Der levde en ærfugl på skjæret. Et produkt.

0: Det var røsten fra Namsos.
1: Ja, det var det gitt.
0: Ja.
1: Stein Ingebrigtsen.
0: Det var jo den gang når Ingebrigtsen dro fra Namsos, så hadde han jo langt hår.
1: Ja.
0: Men det var lenge siden.
1: Det var lenge siden.

0: begynner det å mørkne rundt oss, Arve.
1: Ja, det gjør det.
0: Jeg har satt her hele dagen. Jeg begynner, tror jeg begynner å bli litt solbrent også,
1: ja. Altså. Ja, vi skal passe på. Du må smøre deg, vet du.
0: Ja.
1: Men,
0: med smør?
1: Med smør, ja. Det tror jeg blir litt for effektivt.
0: Ja, det blir kanskje det.
1: Ja. Men du vet, de seilerne som reiser langs kysten, både med seil og motor, da. Ja. Så gjelder det å finne enten du ned på Sørlandskysten eller du Helgelandskysten eller Smøgen og Svenskekysten for den saks skyld. Så gjelder det å finne rom for natten.
0: Ja.
1: En natthamn.
0: Og det må vi få litt hjelp til, tror jeg.
1: Ja, da kan vi la Margareta Kurtén vise oss vegen.
0: Hørtes bra ut.
1: Ja.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Du lytter til Radio Øst.

Hvem sier du at Jesus er? Er han din frelser? Andakten i dag, den var ved Silje Berg Strømme. Kanskje du kan bli med og synge sammen med Arvid Pettersen i den siste sangen? Jeg vet at Gud er alltid for meg. Jeg vet han full av omsorg er. Jeg vet mitt liv er i hans hender. Jeg vet at Jesus har meg kjær. Jeg vet jeg er i Guds familie. Hans barn jeg er, han er min far. Hans nærhet og hans fred og glede, det er det kjæreste jeg har. Jeg vet at Gud er full av nåde. Hans kjærlighet uendelig. Jeg håper du også blir med og synge denne sangen. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en velsignet helg, og så håper jeg at vi høres igjen her på Radio Øst, og så på mandag. God helg!

Ron McDowell og Smoky Places. Den neste sangen jeg skal spille, det en sang som jeg synes passer helt perfekt til sommeren. Spesielt om du glad I båtliv og kan forestille deg at du glir sakte innover fjorden, eller utover for den saks skyld, en tidlig morgen I strålende vær. Akkurat de fornemmelsene får jeg I hvert fall når jeg hører Louis Jacobi synger om junimorgen.

0: Ja, det var Lasse Stefans som sang duett med Kristina Lindberg over en kopp i vår, bare så. Det ser ikke ut som det er klart. Da skal vi høre. Hallo, hallo, hvem har jeg med på telefon?
1: Hallo, det er Jan Erik.
0: Ja, velkommen til meg.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, det er så bra til i dag.
1: Ja, ja, det gjør det, vet du.
0: Har det regnet veldig hos dere?
1: Ja, det har burd han hos skikkelig.
0: Ja, men det har vært litt lokalt, fordi hjemme har ikke kommet noe regn i dag, så, men i går regnet det hele går.
1: Ja.
0: Så nei, men jeg hørte alltid buldret langt borte.
1: Ja, ja, det var her hos oss.
0: Ja, det var hos dere, ja. Men da har dere fått skikkelig med regn i dag da også.
1: Det har vi.
0: Ja. Ja, du har du hatt fine dager nå det har vært så solskinn og fint?
1: Ja, da, nå skal jeg ha fri denne uka her, og så skal jeg på jobb.
0: Ja.
1: To dager neste uke, og så skal jeg ha en turkjøring til flyplassen.
0: Ja, så flott da.
1: Ja.
0: Det blir bra, vet du. Du må jo ha litt ferie også.
1: Ja da, jeg skal gå på ferie fra 13.
0: Ja, nettopp. Da har du 14 dager da, eller?
1: Eller 3 uker.
0: Ja, riktig. Mm.
1: Ja.
0: Ja, det blir kjempefint, vet du.
1: Ja da.
0: Ja, har du badet i år?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det har jeg ikke.
0: Nei, jeg tror ikke det har vært så veldig varmt i vannet enda, eller?
1: Nei, jeg er for gammel til det der.
0: Ja, jeg er enig med deg. Jeg liker heller ikke å bade. Det skal være veldig godt og varmt i hvert fall.
1: Ja, da skal det være varmt.
0: Ja, og så varmt tror jeg ikke det blir.
1: Nei, det tviler jeg sterkt på.
0: Ja, det er helt sikkert. Ja, har du vært på Freia sjokoladefabrikk?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke vært hos han Fredrik Willem gjort. Det har jeg ikke, men den er jo grunnlagt i 1889.
0: Ja, det er helt korrekt. Men jeg skjønner godt at disse folkene som jobber der inne blir lei sjokolade. Jeg skulle ikke tro det, men vi var på en skoletur en gang, og det var nesten nok for meg, altså.
1: Ja, ja.
0: Så, og det er mange som jobber der som sier at vi klarer nesten ikke å spise noe sjokolade.
1: Nei, jeg har spist nok selv gjennom livet.
0: Ja, ja, ja. Ja da. Men sjokolade nå synes jeg jo sjokolade er godt med litt grann i hvert fall.
1: Ja da.
0: Det er det, så
1: ja.
0: Det var helt riktig svar.
1: Ja.
0: Det er mange år siden det nå at det ble startet.
1: Ja, jeg var ikke født på den tiden der.
0: Nei, det var ikke jeg heller. Neida. Nei, det var veldig fint. Men du har sikkert også i dag lyst til å sende hilsen til noen. Vær så god.
1: Ja, da vil jeg sende en hilsen til dere i studio, teknikeren og telefonvaktene.
0: Ja, tusen takk for det. Han teknikeren, han, jeg ser ned han med vinduet her, så han blir så glad når han får hilsen.
1: Ja. Og så vil jeg gjerne sende hilsen til min kjære samboer, Randi. Ja,
0: veldig hyggelig.
1: Også til alle lytterne som hører på dere i dag.
0: Ja, så flott. Det var kjempefint.
1: Ja.
0: Da vil jeg takke så mye for at du har ringt til oss i kveld. Det var veldig koselig. Og så ønsker jeg deg fortsatt en god sommer og en god ferie til deg og samboeren.
1: Ja, i like måte.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det bra.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Ja, da var det sjokolade fra fabrikken da, som ble grunnlagt i 1889. Så det er mange år siden. Men jeg skal ta et nytt spørsmål igjen nå. Hvem er samboer med den tidligere kombinertløperen Fred Børre Lundberg? Hvem er samboer med den tidligere kombinertløperen Fred Børre Lundberg? Og vet du svaret der, så ringer du på 69 29 42 42. Og så skal vi ha to melodier med Roland Holmberg. Og den første vi skal høre nå, det Norge rundt valsen.

0: Ja, det var Vidar Lønnen Arnesen med Den glade vandrer. Og hvis det noen som har satt seg ned til radioen for å lytte på radioen på 97,3, så hører dere på Nødt I Øst, her på Radio Øst. Så hvis ikke dere har gjort det dere, så er det veldig hyggelig hvis dere setter dere ned og lytter til 97,3. Da skal vi vente på neste delvinner. Produsenten har satt seg til telefonen og skal ringe opp. Så, men nå som dere kanskje baker mye og sånn dere, så det så mye flotte blomster dere kan pynte kaker med. Og det så mange spiselige blomster. Så jeg skal nevne noen blomster fra hagene som spiselige. Det blomkarse, og så det daglilje, og så det squashblomster, syrin, nattlys, roser da, for ikke å glemme det, og knollbegonia, og ringblomst, den kan også spises. Og så det nellik, og kornblomst og lavendel, hestemynte, agurkurt og stokkrose. Det dem som kommer fra hagen. Så det en del du kan også spise og pynte kake med som kommer fra naturen. Det ganske mange det også. Det løvetang kan du bruke, og geitrams, fioler, og markjordbær, og forglem meg jeg, prestekrave, ja, og marikåpe også. Det så mange ting du kan bruke, og det flott å pynte med. Hallo, hallo, hvem har jeg med meg på telefon?
1: Hei, nå har jeg med deg Jonny Holmstrøm fra Gamlebyen.
0: Ja, så hyggelig. Velkommen hit til Radio Øst.
1: Tusen takk.
0: Ja, hvordan har du det I Gamlebyen I dag?
1: Du, jeg ikke I Gamlebyen nå.
0: Nei, du ikke det, nei.
1: Men nå jeg på Listranda familiecamping på Hvaler.
0: Ja, men der det også veldig fint.
1: Det helt magisk der ute.
0: Ja, der det fint, det helt sikkert. Ja. Og da har du kanskje badet også, da?
1: Det har vi gjort, men ikke I dag. Det gjorde jeg forrige helg.
0: Var det kaldt?
1: Ja, det var sånn en 18-19 grader, tror jeg.
0: Åh, ja, det synes jeg føltes kaldt ut.
1: Ja, det var kaldt med samme, men så blir det godt å varte et litt av stund, da.
0: Ja, ja, ja, det gjør det.
1: Det tett ute. Ja, ja, ja. Ja.
0: Nei, da, det veldig flott, og nå har det jo vært veldig flotte, fine dager, da.
1: Ja, ja, ja. Det kommer litt regnskur her I stad, og den kom fra øst, men så det var gjort et blunk, så var den over og skinner sola igjen.
0: Ja, det sånn det var I gamle dager, vet du. For da kan jeg huske når vi var ute på jordene og høya, så kunne det komme regnskur, og så kunne vi bare gå litt attunder, og så kunne vi gå ut på jordet igjen. Så det minner meg litt om sånn det var den gangen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja,
1: så sånn det.
0: Ja da. Men du har I greie på hvem som gift med han Børre Lundberg.
1: Ja, det må være jo Marit Bjørgen med.
0: Ja, det kan ikke være noen andre, vet du.
1: Nei.
0: Så det helt riktig.
1: Så langt så det henne I hvert fall.
0: Ja, jeg tenkte ja. Når jeg satt opp disse spørsmålene, så tenkte jeg, kanskje hun har gifta seg også, så blir det jo litt feil, tenkte jeg, men jeg tok sjansen.
1: Ja, ja da, det det, vet du.
0: Ja, det veldig, ja. Veldig flott. Ja, har du ferie enda?
1: Nei, jeg har ferie hele året, jeg. Jeg uføretrygd da.
0: Ja, det, men da en har mye har å gjøre.
1: Jeg har jo egentlig ferie hele året.
0: Ja.
1: Så det, men en har litt å ta tak I, både her og der.
0: Ja, det helt sikkert, ja. Det blir det, vet du.
1: Ja.
0: Så jeg synes at ja, jeg synes jeg har veldig mye å gjøre selv om jeg funksjonist.
1: Ja, ja, jeg har jo alderen.
0: Ja, ja da.
1: Så, ja, noen år igjen da, til en 67, men sånn det.
0: Ja, ja. Mm. Ja, men nei da. Men du skal få lov å sende hilsen, for det har du sikkert noen du ønsker å sende til.
1: Da må jeg sende hilsen til, jeg kan si, sende hilsen til kona mi som sitter på yttersiden av campingen.
0: Ja, det må...
1: Hun sitter ute det må du... og lytter, og så har vi, jeg hilser til alle jeg på Lisanna familiecamping.
0: Ja, så hyggelig, da har du ikke glemt ja. Noen.
1: Nei, og så til alle dere.
0: Ja, tusen takk for det, veldig hyggelig.
1: Ja, ja.
0: Da vil jeg takke deg, Jonny, fordi du har ringt inn til oss i kveld, og veldig hyggelig at dere lytter på radioen.
1: Det synes jeg bare koselig. Det bare fredag, det vet du.
0: Ja, så det veldig, veldig koselig. Så da ønsker jeg dere da som på Lysstranda der en fortsatt god sommer og kos dere masse.
1: Tusen hjertelig takk for det.
0: Ja, så får du ha det bra.
1: Det skal jeg ha. Ha
0: ja,
1: det
0: flott.
1: Godt dere også.
0: Takk for det. Ha det
1: hei,
0: godt.
1: Hei.
0: Hei. Det var han, Jonny, det som var på Lysstranda, som visste at han, det var Marit Bjørgen, som samboer med han Fred Børre Lundberg. Da tar jeg en ny oppgave. Skal vi se. Hva heter øyes regnbuehinne på latin? Hva heter øyes regnbuehinne på latin? Vet du svaret på den, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Så ble vi ikke helt ferdig med han Vidar Lønne Arnesen i stad, for nå har jeg tatt med en medley, som da heter Slagevalser, og da hører vi på den.

Ja, det var Your Old Love Letters med Jimmy Reeves. Så skal jeg ta premielista. Det det første premie da. Det et Radio Østkryss for 2026. Det et veldig pent dyremotiv på det. Jeg tror det harebuser. Så det premie nummer to. Det en liten bok med notatblokk og post-it-lapper og pluss kulepen. Den veldig grei og fin å ha i veska si. Og så tredje premie, det en kulepen med Radio Øst-logo på. Så det premien vi har i dag. Så gjentar jeg den oppgaven nå for siste gang. Hva heter øyets regnbuehinne på latin? Telefonnummeret hit til Nødt i Øst, det 69 29 42 42. Og på spillebillista min nå, så har jeg Kurt Hages, han som skal synge duett med Rosemarie Stråle. Jeg skal våle ditt minne.

0: Ja, det var Kurt Agers med Bonesera vi hørte der. Da sier jeg hallo, hallo, hvem har jeg med meg på telefon?
1: Har jeg kommet til Blomsterpiken, det er Simen fra Sarpsborg.
0: Ja, velkommen til meg, Simen. Du ja. Ringer fra Sarpsborg.
1: Ja, jeg er fortsatt i Sarp.
0: Ja, du er fortsatt i Sarp. Har det regnet veldig bort hos deg i dag?
1: Du, det er sånn i 60, så smalt det her, for da var det, da slo jeg både tok øst kontakten på det. For da, men nå er det sånn sinne sola som bare det.
0: Ja, men jeg tror det var veldig sånn lokalt.
1: Ja, men det plutselig smalt, så tenkte jeg, da tar jeg ut nettet, for at det ikke skulle ryke, og så... Klokka sånn i skiftet, så passet det bra det at det ordnet at jeg ble solsinnig, så vi fikk følt med deg, vet du.
0: Ja, det er kjempeflott, vet du. Veldig bra. Så...
1: Men jeg har... Det er irisen du skal svare på.
0: Ja, det er helt riktig. Det er det, men nå er vi sånn at ikke det er det navnet på latin.
1: Det sto det på Google.
0: Ja, jeg mente det var riktig, men det var ikke alle som var helt enige med meg. Men sånn er det noen ganger.
1: Ja, nei, for jeg gikk inn og stod det så nett inn, det er Iris, det stod det som deg, men det...
0: Ja. Ja, det var det det gjorde for meg også, så det er helt riktig det jeg har som svar på oppgaven, Simen.
1: Ja.
0: Det er så riktig. Så, ja... Nå har jeg hatt noen dager med veldig fint, deilig sol.
1: Ja, det har vært rene sommeren.
0: Ja, det har det vært.
1: Jeg hadde jo en gjebursdagsgjest der i onsdag, og hun kommer fra Sandefjord til Selina, så vi feiret og spiste rundstykker og smørbrød og kaker, så det holdt vi.
0: Ja, så koselig da.
1: Vi hadde en kjempefin feiring med... Selina og drosjåføren og Trond Martin og en kommunalansatt hos meg.
0: Ja, det var kjempekoselig, vet du. Da var det veldig fint vær også, der han kunne sitte ute da.
1: Ja, da vi satt og koset oss.
0: Ja, nei, det var veldig hyggelig. Det er... Så da du må hilse til Selina og gratulere
1: og sitte og høre på
0: etterkant.
1: Og sitte og lytte på.
0: Ja, men da... Får jeg sende en hilsen og gratulere med dagen som har vært, Selina. Da håper jeg du hørte det. Ja da. Nei, men det var helt riktig, og så skal du få sende hilsen, Simen.
1: Ja, da hilser jeg at dere også hilser jeg til Venke Tyssel og datter Elisabeth, og så til Trond Martin, og så til Astrid Svarstad fra Larkollen, og til... dere på team i dag da, også til til Selina og alle kjente.
0: Ja, tusen takk for de hilsningene, Simen. Ja. Og så takker jeg for at du har ringt inn til oss i kveld, det var veldig hyggelig. Og så
1: ønsker vi en senere anledning.
0: Ja, så ønsker jeg en fortsatt god sommer.
1: Jo takk, fint det. Ha det godt da.
0: Ha det. Det var han Simen fra Sarpsborg som visste at den regnbue henne var Iris som var svaret. Så det var helt riktig. Nå skal jeg legge ut en ny oppgave. Og den lyder slik. Hvilken plante regnes som Norges giftigste? Hvilken plante regnes som Norges giftigste? Og vet du svaret der, så ringer du inn.

Det var Alf Prøysen. Du skal få en dag i morgen. Så gjentar jeg oppover. Hvilken plante regnes som Norges giftigste? Og vet du svaret der og vil være med på konkurransen, så ringer du inn til oss på Nøttjøs på 69 29 42 42. Jeg har jo en til da, som jeg sa, med Alf Prøysen, for her er det solsinn og sang.

Ja, det var melodien med han Sven Bertil Taube. Da skal jeg, ja, jeg leser den en gang til, den oppgaven, så de fleste får det med seg. Hvilken plante regnes som Norges giftigste? Med GI, giftigste. Telefonnummeret til Radio Øst er 6929 4242. Så har jeg to små sånn gullkorn her. Det første er smil bredt, så får du venner. Vær sur, så får du rynker. Da er jo ikke spørsmålet om hva du skal gjøre da. Også den som skaffer seg mange venner, gjør samfunnet til et bedre sted og lever glad og lykkelig. Ja, det hørtes veldig bra ut. Flamingokvitten tetten skal vi høre med den gamle Kastanjeallé.

0: Det var det Fredrik Kristoffersen, det. Bli med I motorbåten min. Og det jo flott å være ute I båt nå det sommeren, hvis ikke det blåser alt for mye, da. Da sitter produsenten og skal ringe opp neste delvinner. Så jeg ser hun sitter og prater, men det ikke klart enda. Vi kunne starte med en, og så heller dempe ned den der melodien etter hvert, da. Jeg har nå to tyske melodier. Ein Mädchen som Verlieben, det med de Sillertaler. Men det kan hende det snart klart her ute. Ja, jeg kan ta premielista en gang til, jeg. Det første premie, Radio Østkryss 2026. Det med et fint dyremotiv på. Andre premie, det en bok med notatblokk, post-it-lapper og kulepen. Veldig kjekk liten sak å ha I veska si. Og den det en ny premie vi har fått nå. Og tredje premie en kulepen med Radio Øst logo på. Og det kan jo også være veldig greit å ha. For noen ganger så forsvinner kulepennene helt. Så... Nei, det ikke klart enda der ute. Jeg ser hun prater og prater. Så... Nå skal vi se. Nå sier jeg, hallo, hallo, hvem har jeg med meg på telefon?
1: Det jo Jorunn.
0: Jorunn?
1: Ja, så Råde.
0: Ja, da velkommen til meg, Jorunn.
1: Ja.
0: Da vet jeg hvor du bor.
1: Ja.
0: Skal vi se, jeg skal bare skrive opp på lista med deg.
1: Ja.
0: Ja, hjertelig velkommen til meg.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, hvordan har du det på en sånn fin sommerkveld?
1: Jo da, jeg sitter her og hører på det.
0: Ja, så bra. Sitter du ute, Jorunn, eller?
1: Nei da.
0: Nei, du sitter inne, ja. Jeg synes det var litt skarp luft egentlig når jeg dro hit I sted.
1: Ja, det, når det blåser litt, jeg kommer med litt vind, så blir det fort surt.
0: Ja, ja, det gjør det, vet du. Men det jo deilig å sitte inne og koselig at du hører på oss da.
1: Ja, men jeg jo på eldrebølgen om på fredagene da.
0: Hva sa du nå?
1: Jeg på eldrebølgen på fredagene da, sier jeg.
0: Ja, du har vært der I dag, ja. Ja,
1: ja.
0: Det mange som går dit.
1: Ja, I dag var vi 11 stykken, så var det spiste middag etterpå.
0: Oi.
1: Ja,
0: ja det var jo veldig koselig da.
1: Ja, det 10-12 stykken hver gang. Det enkelt.
0: Ja, riktig. Som går og spiser middag etterpå.
1: Ja.
0: Ja, så koselig.
1: Det første å lage mat når vi kommer hjem.
0: Ja, så koselig. Det jo ja. Veldig sosialt da.
1: Ja, det veldig koselig. Og...
0: Ja, det det.
1: Ja.
0: Og så det jo litt forskjellige program... På fredagene, det da det forskjellige program på eldrebølgen?
1: Ja, det da var det Meinar Sem der og sang og spille.
0: Ja, det var han som har spilt I dag. Ja.
1: Ja.
0: Mm. Ja, men det koselig. Sang og musikk, ja, det koselig.
1: Ja.
0: Så, ja da. Men, ja. Ja, du visste hva hoser var, Jorunn.
1: Ja, jeg hørte mamma sa bestandig ta på deg hosen.
0: Ja.
1: Ja,
0: og jeg...
1: Men det var jo strømper. Men...
0: Ja, det strømper. Men jeg må si, jeg glemmer ikke de hosene, for de var hjemmestrikka.
1: Ja, det var sånn.
0: Og, og det var ordentlig ull, og det klødde litt av og til.
1: Ja.
0: Men det var jo gode å være med da, Jorunn.
1: Ja da, det var det.
0: Ja, det helt sikkert.
1: Ja.
0: Så jag prövar att ta med mig ett sånt ord varje gång jag sänder, skjønner du?
1: Ja, jag vann krus sist på ett sånt ord som du hade.
0: Ja, akkurat så koselig, så då har du vunnit krus för i år.
1: Ja.
0: Ja, väldigt flott.
1: Men jag har manker jag fra i 20-tallet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det kan jo hende hvis du kommer inn og du kan få kjøpt en sånn krus, vet du?
1: Ja da, jeg skal se hva jeg vinner da.
0: Ja, riktig. Ja. Ja da. Og dere hadde jo bingo ned på plassen ved siden av deg nesten. Forrige uke.
1: Jeg var jo ikke der. Men jeg får ikke greie på om det noe bort på her.
0: Nei.
1: Men jeg står ikke noen plakat eller noen ting.
0: Nei, de har reklamert mye på radioen med det da.
1: Ja,
0: ja. Men det er ikke sikkert du har på så mye på dagtid.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei da.
1: Men jeg har jo sånn, så jeg kjører meg oppover noen turer nå, vet du.
0: Ja, ja, riktig. Mm. Ja.
1: Så jeg kommer meg ut.
0: Ja. Det er jo koselig å komme ut litt da.
1: Ja,
0: det er det.
1: Jeg er ute og snakker med andre folk.
0: Ja, det er veldig koselig, det er sikkert.
1: Ja.
0: Men Jorunn, da skal du få lov å sende hilsen, og som du er på lufta, så vær så god.
1: Ja. Jeg får sende hilsen til Kai på Voss, da, for han er jo så flink til å sende hilsen til alle kjente.
0: Ja, det er hyggelig det, vet du.
1: Han er søskebarnet mitt, så...
0: Ja, det stemmer jo det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så det jeg til andre søskemannene mine også, som hører på.
0: Ja, så hyggelig, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det er ikke til alle kjente, altså.
0: Ja, tar du alle kjente, så er du i hvert fall gardert deg.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men det er flott, Jorunn. Jeg takker så mye for at du har ringt inn til oss i kveld.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig å ha deg med som delvinner. Og så ønsker jeg deg en fortsatt god sommer, og du må kose deg masse.
1: Ja, takk for det, og hilsen til dere her på radioen, jeg venter
0: jo. Ja, ja, vi tar imot det, vet du.
1: Ja, ja, ja. Det var koselig, det.
0: Ja, takk skal du ha, Jorunn.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Det var jo Jorunn som visste at hoser, det er altså strømper. Så sånn er det. Jeg var ikke noe glad i de som da kaltes hoser, for de var hjemmestrikket, og det var ordentlig ul i dem, og klødde litt jord av dem. Men nå kommer det et nytt spørsmål. Hvem er raskest til beins? Er det hesten? Er det strutsen? Eller er det elgen? Hvem er raskest til beins? Er det hesten, strutsen eller elgen? Og vet du svaret på den, så ring inn til oss på 69 29 42 42. Ja, da skal jeg gå videre på spillelista mi, og jeg skal da gå til disse her to tyske melodiene jeg har med meg i dag. Den første, det er med silertaler, og begge to da er forresten med silertaler. Ein Mädchen som verlieben, er den første.

Ja, det var Silertaler med Ein Mädchen som Verlieben. Men jeg har en til, så vi tar den med samme vi. Det også med Silertaler, og det Schweihaisen im Sturm der Gefühle.

Ja, det var da en melodi til med sillertaler. Svei herstnim storm det rigge fyle. Da skal jeg gjenta oppgaven som jeg har lagt ut. Hvem er raskest til beins? Er det hesten, strutsen eller elgen? Og vet du svar på den, så må du ringe inn til oss på 69 29 42 42. Og så skal vi dra en tur tilbake til Norge igjen da, med musikken. Og det er Ole Ivars, og jeg vet du er borte.

0: Ja, der hørte vi William Kristoffersen med Tusen og en sang. Og nå trenger de ikke ringe mer på den oppgaven som ligger ute, for produsenten har satt til telefon og ringer opp neste delvinner. Så det er en som... Ja, jeg vet ikke hvor damen det er enn i kveld, for det er fire menn, og så er det en dame. Så nå er jeg spent på hva det blir nå, da. Da skal vi... Da er det vel snart klart, tenker jeg. Så får vi... Vi venter og ser litt hvor vi kommer igjen. Jeg får ta et par sånne små gullkorn her mens jeg venter, da. Forsøk å gjøre noe godt for andre, så vil du oppdage at lykken kommer løpende etter deg. Så var det han Franklin D. Roosevelt, han har skrevet det slik. Hallo, hallo, hvem har jeg med meg av telefon?
1: Nå har du med deg Bjørg fra Klavestadhaugen, din navnesøster.
0: Ja, så koselig. Velkommen til Radio Øst, Bjørg.
1: Jo, takk. Jeg tror du vet hvem jeg er.
0: Ja, jeg gjør det, vet du. Og så kjenner jeg jo...
1: Naboen.
0: Naboen, ja.
1: Jeg kjenner din nabo som du kjenner.
0: Ja, det er akkurat det vi gjør, vet du.
1: Så ja, da har du til og med vært der ute, hørte jeg.
0: Ja, da, vi var, det var i fjor en gang, det. Da var vi der ute.
1: Mm. Ja.
0: Ja, så det var veldig koselig å se liksom der... Der dere bodde.
1: Det er det peneste sted på jorda.
0: Ja, det er jeg helt sikker på. Ja, det er jeg sikker på, Bjørg.
1: Så, ja.
0: Ja, det var veldig fint her ute da. Det er jeg helt sikkert at det var.
1: Ja da.
0: Det var det første gang jeg var akkurat på de kantene der, så det var veldig, veldig koselig.
1: Var du med han Henning ut der da?
0: Nei, du skjønner, det var sånn at han, barnebarnet mitt, han er jo litt sånn, han har kjøpt seg traktor og er veldig interessert i gårdsbruk.
1: Ja,
0: så
1: akkurat.
0: Så han var der ute og gjorde en jobb da.
1: Ja,
0: ja.
1: Da kom han jo på riktig sted.
0: Ja, det var akkurat det han gjorde, vet du. Så. Ja.

0: koselig. Vi hadde med oss kaffe og niste og kosa oss veldig, vi.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Og nå vet du det, Bjørg, nå begynner bringebær å bli rød.
1: Ja, han har jo så flotte bringebær, har jeg hørt.
0: Det verdens beste.
1: Ja. Ja, jeg har hørt du har snakket om det før, og jeg har hørt andre har snakket om det også.
0: Og så så jeg akkurat nå jeg kjørte forbi at det var begynt å bli mange røde bær.
1: Ja, det nok snart det nå, vet du.
0: Ja, det det, vet du. Så det flott. Mm. Ellers så har du det bra i sommer, Bjørg?
1: Ja, da her har det tornet og regnet som bare den.
0: Ja, det hørte jeg da mange som sier. Det har nok vært litt lokalt.
1: Og så sitter jeg og ser nå på noen svarte skyer som nedover i retning Halden.
0: Ja, vel.
1: Og det har vel kommet derfra, kanskje.
0: For meg bare ikke det blir tornet vær sånn.
1: Nei da, det smerlet ordentlig et par ganger, men det er vekk det nå.
0: Ja, det er bra, vet du.
1: Og så en flott regnbue på himmelen kom opp.
0: Ja, det er flott å se på.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er kjempeflott. Noen ganger så går de liksom helt rundt.
1: Ja, det gjør det, vet du.
0: Kjempefint.
1: Men så var det den strutsen da.
0: Ja, det var den, vet du. Det var ikke så godt å tenke seg at den kunne være den som var raskest.
1: Nei, det ikke det, men jeg tror jeg har hørt det før.
0: Ja, du har det, ja.
1: Mm. Ja, jeg mener jeg sitter i bakhodet noe der.
0: Ja, jeg tenkte liksom på hesten med samme, fordi at den jo ganske rask.
1: Ja, ja, men, ja, den jo det. En struts. Travhest jo rask, den.
0: Ja, men strutsen var den raskeste.
1: Ja, ja.
0: Det var det, så det var helt riktig, Bjørg.
1: Det flott, det.
0: Da skal du få lov å sende hilsen, nå som du direkte på lufta. Vær så god.
1: Da sender jeg til dem som kjenner meg, da.
0: Ja, så hyggelig.
1: Og så du har så nydelig musikk, altså.
0: Ja, takk skal du ha for det.
1: Ja, det må jeg jo si. Det helt deilig å sitte og høre på.
0: Ja, men så koselig. Det veldig koselig å høre det, da. For det er ikke like lett alltid å plukke ut melodier.
1: Nei, men det i hvert fall sånn som jeg liker, og det sikkert mange som gjør.
0: Ja, det veldig hyggelig at du sier det, Bjørg. Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Og så ønsker jeg deg en fortsatt god sommer, og veldig hyggelig å ha deg med på telefon.
1: Jo, takk for det, og i like måte.
0: Tusen takk for det. Ha det godt.
1: Ha det, ha det.
0: Ha det. Det var jo Bjørg fra Klausauen som visste at det var strutsen som var den raskeste til beins. Da tar jeg en ny oppgave. Hvilken svensk vitenskapsmann er kjent for å ha gitt blomsternavn? Jeg skal gjenta den. Hvilken svensk vitenskapsmann er kjent for å ha gitt blomsternavn? Det vil jeg gjerne vite nå. Og hvis du vet det, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Ja, dere, jeg har tatt med han Helmut Lotti i dag, og i dag skal vi høre på Valencia.

0: Hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
1: Det er Kai-Erik i Rakkestad.
0: Velkommen, Kai-Erik. Skal jeg bare skrive litt her?
1: Ja.
0: Ja, ellers det er bra i Rakkestad i dag, og vel?
1: Ja, da, det har vært veldig bra. Det kom et lite regnskur nå i kveld.
0: Ja.
1: Jeg tittet ut og da regnet det, men det har vært veldig bra.
0: Ja, men jeg tror kanskje det var bra med litt regn nå, jeg. For det var veldig tørt nå.
1: Det er helt sikkert det, men det må gi seg, vet du. Det kan ikke holde på.
0: Nei.
1: Men,
0: det er nettopp det, nei, vet du.
1: Det her var ubetydelig det også.
0: Ja. Så har det vært tornevær også, eller?
1: Nei, det kan jeg ikke bekrefte at det har vært.
0: Nei, akkurat. Nei, da har du startet en fin sommer da, skjønner jeg.
1: Det er nok det, så.
0: Ja. Ja, da. Det er godt at vi har litt sol og litt regn, så blir alt bra.
1: Det går så fint.
0: Ja, det gjør det, vet du.
1: Det er helt sikkert. Jeg synes de har sagt det, men kanskje ikke jeg er riktig, men det får liksom ikke nok regn før Sandlands, men nå er jo Sandlands over.
0: Ja.
1: Så må vi jo ha varme da, så vi kan få noe mat.
0: Ja.
1: Ta bønna. Ja.
0: Det er helt riktig, men det kan jeg huske de sa før i tida også, at det blir aldri nok regn før Sandlands.
1: Nei, det er liksom det jeg har hørt, jeg også.
0: Ja.
1: Men etterpå da, så vil, ja, da vil vi ha sol og varme som vi kan alle
0: ja.
1: Og få litt.
0: Det vil vi absolutt ja. Ha. Så det har liksom vært litt mye vind.
1: Da ja, det har vel det, men og det og den tørker jo opp noe veldig da.
0: Ja, det er nettopp det de gjør, vet du.
1: Ja.
0: Så, ja da. Men du har greie på blomster, Kai-Erik.
1: Jeg er i hvert fall veldig glad i blomster.
0: Ja, det er så koselig.
1: Ja, det vil jeg si. Da blir det liksom veldig trist i naturen hvis ikke vi har blomster.
0: Ja, jeg sier alltid det. Uten blomster og musikk, da hadde det blitt størselig.
1: Det hadde helt sikkert blitt. Det farver alt sånn, da blir det så dødt.
0: Ja, det gjør det, vet du.
1: Ja.
0: Men du fant ut hva han vitenskapsmann het.
1: Carl von Linné.
0: Ja, det er helt riktig. Jeg bare tenker på å finne navn til alle disse blomstene.
1: Ja.
0: Det har vært litt av en jobb.
1: Det kan du være helt sikker på.
0: Ja. Hvilken kommuneblomst er dere?
1: Det må jeg si. Hva er det? Er det kløver?
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg bare spurte.
1: Nei, nå satt du meg litt... nå ble jeg litt sånn utsatt her. Jeg lurer på om det er det.
0: Ja, det kan ha godt være. Du skjønner, jeg fikk akkurat
1: den... Jeg håper det at hvis jeg har feil, så håper jeg hun kan arrestere meg. Men jeg har akkurat den dot ned i huet nå. Jeg tror jeg kløver også.
0: Ja, men det er det helt sikkert, Kai-Erik.
1: Ja.
0: Jeg fikk akkurat en liten lapp inn i studio her. Og da stod det står noen linjer da, er det Smålands landskapsblomst, og så er det Eisberg kommunes blomst.
1: Jo, eller?
0: Ja, jeg visste ikke det, så det var like greit å få vite.
1: Det er artig det.
0: Ja da.
1: Han lærer noe hele tiden, altså.
0: Ja, han lærer litt.
1: Han blir aldri utlært.
0: Ja, han gjør det. Hver dag så er det noe nytt å lære.
1: Det er helt sikkert.
0: Ja. Men Jan-Erik, du skal få lov å sende hilsen nå, så vær så god.
1: Det er ikke Jan-Erik, men Kai-Erik.
0: Ja, det har jeg skrevet. Jeg har skrevet Kai, men jeg sa feil, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja, beklager.
1: Det går fint, så. Ja.
0: Da får du lov til å sende hilsen, Kai-Erik.
1: Ja, da vil jeg sende til Harald og Toril Olsen, med alle kjente i Fredrikstad.
0: Ja,
1: også
0: hyggelig.
1: Også Bent Agnar også, og Liv i Økestad.
0: Ja, så hyggelig.
1: Og så vil jeg takke dere for både musikk og underholdning, som jeg setter veldig stor pris på.
0: Ja, men det er veldig hyggelig å høre, Kai-Erik.
1: Ja. Jeg hører på Radio Øst torsdag, fredag og lørdag.
0: Ja, så bra. Det er veldig, veldig hyggelig når du sier det. Det er
1: de kveldene som man liksom har egentlig har omledning til å høre da.
0: Ja, ja, ikke sant? Ja. Nei, det er veldig hyggelig at du hører på Radio Øst, det er det.
1: Det heter vel det at han er blitt glad i radioen, og det kan jeg begrefte.
0: Ja, det er veldig, veldig flott å høre. Absolutt fint, Kai-Erik.
1: Ja.
0: Da takker jeg så mye for at du har ringt inn til oss i kveld. Det var så koselig å ha deg med som delvinner.
1: Bare hyggelig.
0: Og så vil jeg ønske deg og dine en fortsatt god sommer, og alt som skal skje i sommer, så må dere ha det riktig bra.
1: Jeg takker, og like måte.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var han Kai-Erik fra Rakstadet som visste at han vitenskapsmannen som var kjent for å satte navn på blomstene, det var han Carl von Linné. Så har jeg lagt ut et nytt spørsmål, men det kommer nå. Hvilke treslag er det eldste i Norge? Hvilke treslag er det eldste i Norge? Vet du svaret på det, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Det blir dere ikke liggende ute mer enn en 10 minutters tid, så da må dere være litt raske, dere. Vi skal være ferdig klokka 11. Men vi skal høre på Sakarina med lille Laila.

0: Ja, det var da Tonix vi hørte der, med ljuset i mitt hjerte. Da sier jeg hallo, hallo, hvem har jeg med meg på telefon?
1: Hallo, hallo, Bjørn, nå har du med oss Sigrun.
0: Nei, velkommen til meg, Sigrun.
1: Jo, tusen takk.
0: Ja, hvordan står det til i dag?
1: Jo, takk, bare bra.
0: Ja, så flott.
1: Ja, ja da.
0: Det har
1: det er bra, nå har jeg sittet og koset meg med deg og...
0: Ja.
1: Musikken din.
0: Ja, det var koselig, vet du, at du har gjort det.
1: Ja, da.
0: Veldig koselig.
1: Ja.
0: Så, det var, har dere øsa ned hos dere da, eller?
1: Ja, vet du hva, det kom en sånn bøy, noe så kraftig.
0: Ja.
1: Men det varte vel et kvarters tid vel, og så ble det like fint etterpå igjen.
0: Ja, det kom ikke noe hjemme i dag, skjønner du?
1: Men jeg, det kom så hardt altså, så...
0: Ja.
1: Så vinduer og alt ble vasket, tror jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Men tornet det også?
1: Nei, det hørte vi ikke.
0: Nei.
1: Det tornet ikke her.
0: Nei, akkurat. Nei.
1: Så godt er det.
0: Ja, det er veldig bra, for det er ikke noe koselig.
1: Det regnet som kom, det trengte stykket.
0: Ja, ja. Det var veldig tørt, så jeg tror det var litt bra med litt regn.
1: Ja da,
0: ja.
1: Men det er som han kan Erik sa, bare det slutter igjen så er det helt greit.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Ja.
0: Det er jo sånn noen ganger at det ikke stopper igjen, vet du.
1: Ja, nei, ja, det er jo sånn.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Ja, du Sigrun, du hadde greie på dette her med...
1: Ja, det var gran som var det eldste.
0: Ja, det er helt riktig, vet du. Det var gran.
1: Ja.
0: Så det visste du vel nesten uten å se etter.
1: Ja, vet du hva? Jeg rotet litt først.
0: Ja?
1: Ja.
0: Det er det.
1: Det sto liksom på både det og furu, men det ble gran da.
0: Ja, det var jo godt at det ble det, Sigrun.
1: Ja.
0: Ja, for det var helt riktig.
1: Ja.
0: Men Sigrun, da skal du få lov å sende hilsen. Klokka går fort, skjønner du, nærmest av tid da vi skal slutte.
1: Først så hilser jeg til teknikken din, og til deg og Karin og meg.
0: Ja, tusen takk.
1: Og takker deg for et kjempefint program, og veldig, veldig fin musikk. Jeg var så enig med, og Bjørg, det hun sa i sted.
0: Ja, takk. Det høres veldig bra ut.
1: Ja, jeg koser meg ordentlig med Bjørg.
0: Ja, men så koselig å høre. Ja. Og teknikken, han blir så blid når han får hilsene, så det er hyggelig at det hilser til.
1: Ja. Og så vil jeg hilse så mye til Vebjørg Jarsim og Karin i Rakkestad.
0: Ja, hyggelig.
1: Og så til Frøydis og Ragnar. Ellers så tar jeg med alle kjente og alle som hører på deg i kveld.
0: Det er veldig lurt, for da har du gardert deg.
1: Ja, det har jeg.
0: Ja. Så det...
1: Og takker deg så mye, og ønsker deg fortsatt en fin helg, Bjørg.
0: Ja, tusen takk. Takk for at du har ringt inn til oss i kveld. Veldig hyggelig å ha deg med på telefon.
1: Bare hyggelig. Jeg har vært med hele tiden.
0: Ja, så flott.
1: Ja.
0: Så ønsker jeg dere en riktig god helg, og ha det bra, alle tre.
1: Jo, tusen takk for det. Like måte, Bjørg.
0: Ja, takk.
1: Ja.
0: Ha det. Da har produsenten kommet inn i studio med sine notater, så vær så god og vei.
2: Ja, det har vært en del telefoner, og jeg har krøllet så godt jeg kan her.
0: Ja, det er bra.
2: Brågår ikke å brågå gjennom.
0: Ja, gjør det.
2: Jan Erik fra Klaustadhaugen.
0: Ja.
2: Jonny fra Fredrikstad.
0: Ja.
2: Simen fra Sjarsborg.
0: Ja.
2: Jan Erik fra Moss.
0: Ja.
2: Jorunn ifra Råde, Bjørg ifra Klaustadhaugen, Kai Erik ifra Rakkestad, og Sigrun ifra Fredrikstad.
0: Det stemmer med kladden.
2: Ja, da får vi trekke, er det krus?
0: Det er krus først, ja.
2: Ja, da får vi trekke en, ta den som er mest krølla da, Bjørg.
0: Ja, det er ikke så lett dette her.
2: Nei, jeg ser det.
0: Jeg tar den der, ja. Ja, det var delvinner nummer 6.
2: Bjørk Syverstad.
0: Ja, jeg vet ikke om Bjørk har krus fra før. Ja. De skal jo bare vinne ett krus.
2: Nei,
0: hun har ikke.
2: Nei.
0: Gratulerer til deg, Bjørk. Nå har du vunnet et radio.
2: Hvis de vinner et krus, så kan de ta en telefon og høre om det er mulig å få et eldre.
0: Ja, det kan er mulig
2: at de kan bytte.
0: Mm-hmm.
2: For det har jeg hørt de har sagt.
0: Ja. Men i hvert fall, du har vunnet krus nå, Bjørk, så gratulerer til deg. Ja.
2: Mm. Og så skal jeg ta en lapp.
0: Ja, da skal vi trekke på en sånn notisblokk. Maken til den som ligger der borte.
2: Du noterer når alle feiler jeg gjør, da.
0: Nei.
2: Elle melle den. Og der står det Jorunn.
0: Ja.
2: Nummer 5. Det er jo Jorunn Andersen ifra Råde. Hun vinner en notisblokk.
0: Ja. Gratulerer til deg, Jorunn. Har du vunnet en sånn kjekk liten blokk som man greier å ha i veska si? Så den kommer du opp og henter.
2: Ja, ikke lang veien til Jorunn.
0: Nei.
2: Og så er det... Hva er det neste?
0: Neste er en kulepenn.
2: Ja. Da kan du trekke.
0: Da trekker jeg den. Den står det... Det var delvinner Jan Erik fra Moss, var det. Delvinner nummer 4.
2: Jan Erik, ja.
0: Vi har to Jan Erik.
2: Nei, vi har Jan Erik. Ja, der også, ja.
0: Ja, ja.
2: Og så har vi en som heter Kai Erik.
0: Ja.
2: Erik må ha vært et veldig populært navn en gang i tida.
0: Ja, det var sikkert det, vet du.
2: Ja. Gratulerer til dere alle sammen.
0: Gratulerer til deg som vant kulepenn også.
2: Ja.
0: Og nå går tida veldig fort.
2: Ja, det har du alltid gjort hvis det er noe grei på klokka di.
0: Ja. Da er klokka...
2: Ha det godt alle sammen, og god sommer.
0: Da må vi avslutte Nødt i Øst. En stor takk til alle dere som har vært med oss i kveld, og alle som har ringt hit til oss på Nødt i Øst. Takk til mitt team, telefondamene Karin Marie Olsen og Mag Lystad, som også har vært produsent. Og en stor takk til min... Flotte tekniker, Benjamin Mathisen. Han gjør alt helt perfekt. Og Bjørn Grisebakke takker for i kveld. Ønsker dere videre en flott sommer med ferie og alt dere skal få øret av dere. Så skal vi avslutte, hadde jeg tenkt, med melodien i Ideelleven, men jeg tror klokka går fra oss, og det tror jeg ikke blir aktuelt i kveld. Ha det bra, og på en øre.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.